Nansu Wewrade no Enye di eni pa jibi na ojino Ene wama yensu ya sebi Wama ya fatebi o Ano pedi eni penyina frise enye yeno Pape nwana ofa yenu ye Nanka eni penyina nimse Oba ye di enye yarado Nansu Wewrade no Enye di eni pa jibi na ojino Ene wa maya nsu ya sebi Wa maya fatebi o Eti ya da wasi o ye nyanko

0: Amen.
1: Amen.
0: Onyankopon don yo wuo. Onyankopon yo no wuo. Ena me beka sa fa do ho ame nipa nyina hunu sentia. Ewrade do yen. Odon yo wuo. Onyankopon don yo wuo kase. So udo unia. Udo unia.
1: Do unia.
0: Unu unia se tema te sen. Sen na unu unia ko. Ufiefo. Wabusiafo. Woma. Woyiri ukunu. Do nyankopon hwehwe titiru pa ne se. Ye bedodo ye ho ye ho
1: sa
0: eno na urade e hwehwe enti ne ye mede ye tojo so nyankopon ne do no e di adanse ye se
1: odo ye owu
0: odo ye owu odo ye papa papa fa mi ko chiro no mu e 1 John 4 7 to 12
1: ye kan ye ngani asempa edi kan
0: ko
1: eti ye nan no enti chemu ye nsun ko si ndu ba ko no eti bi se mu se onyankopon ye odo
0: onyankopon ye odo
1: ti adofo
0: Adolfo,
1: Mama yen no do yen ho.
0: Ewurade kasa kire okre biere ekritofo ewiase nipa nyina se Adolfo e.
1: Mama yen no do yen ho.
0: Mama yen no do yen ho.
1: Na odo firi Nyankopon.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Odo ye de be.
1: Efiri Nyankopon.
0: Efiri Nyankopon.
1: Obiere odo no.
0: Obiere odo no.
1: Onyankopon no wa wo no.
0: Wa wu tie mi se odo nua do nua do bibiere do ayo do ti umu dia.
1: Na Onyankopon na wo.
0: Onyankopon na ye de.
1: Awo. Na oni Onyankopon. Amen.
0: Ni sa wu nipa no so wu ni Onyankopon.
1: Onyankopon.
0: Hallelujah.
1: Amen. The unknown, no.
0: The unknown, no.
1: Ihu nu Nyankopon.
0: Wo no nua. Wo no nua. Wo no bi che se
1: eni ke ya. Oh my God.
0: Nige se uni mu Nyankopon.
1: Uni mu Nyankopon.
0: Na uni mu Nyankopon.
1: The unknown, no. Ihu nu Nyankopon.
0: Na wo biere unknown ni nua no.
1: Wo hu nu Nyankopon.
0: Wo da so ti sum.
1: Every se.
0: Wo hu nu Nyankopon.
1: Nyankopon.
0: Every se dia bayi.
1: Nyankopon e le odo.
0: O Nyankopon ni odo. Every so Nyankopon ni odo.
1: Yei mu na Nyankopon do ni ni ho adie.
0: Yei mu tu. Yei mu na Nyankopon do e ya de
1: be. Yei ni ho adie wo yei mu.
0: Ho adie wo yei mu.
1: Se Nyankopon suma ne ba owo no koro.
0: Odo ni ni o, odo ni ni se Nyankopon suma ne ba no owo no koro no so nya de
1: be. Ba wiase se.
0: Wo ba wiase se.
1: Yei fa ne so Nyankwa.
0: Hallelujah. Yei fa so nya de be.
1: Nyankwa.
0: Nyankwa. Yei ni odo no.
1: Yei mu na odo no.
0: Sento Nyankopon suma ne baba akopon wo no kro no se nipa mfa zo nyade abai
1: enyankwa
0: ko
1: enye se yen na yodo Nyankopon
0: se ni ye enye se mi no mi ene di ka do Nyankopon
1: ne mom ono na odo ye
0: Nyankopon mo no ye abai
1: odo ye na suma ne ba se
0: enu nti no ye abai
1: osuma ne ba se
0: osuma ne ba se
1: o meye yen bo ne
0: ye bo ne pata
1: adofo
0: adofo no
1: se Nyankopon do ye nse
0: se Nyankopon do ye se se ne mi ka se dia
1: ene ese yen so se
0: ene ye yen so ye ti asie
1: ye dodo yen ho yen
0: ho anu me se ti mi do yen ho
1: yen obi hunu o Nyankopon
0: Pompe. John said, "John 3:16. Said on Nyankopon do we are seeing 10 years. Said in the Bible, no Kuruma. So be better or give it to the onyira.
1: Onyira.
0: No benya dangwa. Amen.
1: Amen.
0: Odo do le di kain. Odo do na maaye. Yet on Nyankopon dene bano. Eche we are seeing. Emma ye say. Yam fano sonya.
1: Ye nyankwa.
0: Ye nyankwa. We do wait tomorrow. Amen.
1: Amen.
0: John 3, John 15:13. Was so better odo no. Obi ni do aye kasi asini we.
1: Yesu do sa.
0: Oni pa bele ni wa e do kese ni we. So me beto de ne nkwa ato ho ama ne namfo no. Oni pa bele ni wo betimi. Bari ma no di kan do ye. Jesus kan do ye. Ano ti ye ka ta fa odo wa kire wo no abu sure fo no ufie. Ano obi bele mpa o wa ti ti. Se Onyankopon e ne do ye kai. Na obi bele ni ho a obetimi ni do anana ne kra ato ho.
1: Ama oni pa bele.
0: Aje se Yesu Kristo nkuto. Wuje we ya ka amen.
1: Amen.
0: Wuje we ya ka amen.
1: Amen.
0: Na ye die Yesu nkuto ono eda ben.
1: Otumi
0: ye. Sa. Ye die odo we die Yesu nkuto
1: otumi ye.
0: Ye die Yesu nkora no otumi ye. Ye die

sas got over so. E rade nyako po for kase ye. Baba bo hum body na mo uwo chi no. E no ma do to ne ma ye. Luma dia obo luma nyum e be ma kofo bebre. Awre chichire e se bi nkran e ma ma fo abrobo mo bonu. Oh che but ni uwo owu ye no. E mi ya se luma wu ye ma ne ne chi basa. Oh dear. That Lumba. Name for Kazi.